0: One asana. Akarandanurasana.
1: Imamo još jednu asanu, Akarandanurasana.
0: This asana is excellent first for your Agya chakra.
1: Odlična je za Agya chakru kao prvo.
0: Because there is a similar way practice like when you want to practice tratak.
1: Zato što vježbamo na sličan način kao kad želimo vježbati tratak.
0: Also it's very many layers in each asana.
1: Naravno, svaka asana obuhvaća puno slojeva.
0: If you practice for thoracal area against kyphosis, if you want to breathe more, we will talk on one way.
1: Znači, možemo govoriti o tome da ta asana pomaže da imamo ravniju kralježnicu, da si olakšamo bol u prsnom dijelu.
0: But today we are talking more about chakras.
1: Ali danas ćemo ipak govoriti više na koji način one djeluju na čakre.
0: Little separate your
1: Malo razdvojimo
0: legs.
1: Stopala.
0: And tratak is excellent for your Agya chakra.
1: Tratak vam je izvrstan za Agya chakru.
0: But we will not do with the candle now.
1: Ali sad to nećemo raditi sa svijećom.
0: But we will do that we are observing the thumb nail.
1: Nego tako što ćemo promatrati nokat na palcu.
0: Open your right.
1: Otvorite desno stopalo prema van.
0: But remain that you are.
1: Ali tijelom ostanite ravno.
0: Not turn on the side.
1: Nemojte okretati, zakretati tijelo.
0: Right hand.
1: Desna ruka.
0: Try that your arm is the parallel with the floor.
1: Neka ruka bude u ravnini sa podom.
0: Look to your nail.
1: Gledajte u svoj nokat.
0: And also try that you stretch your head.
1: I pokušajte istegnuti ruku.
0: Neck.
1: Vrat.
0: Sorry. Yes, istegnemo vrat. And we are observing the thumb.
1: Promatramo palac.
0: Nothing else is existing, only one point.
1: Sad za nas postoji ništa drugo osim te točke.
0: Also, how to look?
1: I sad kako da gledamo dobro na nju?
0: Nice, soft way.
1: Na mekan način.
0: Same like a tratak.
1: Kao i kad radimo tratak.
0: But also try that your eyes is relaxed.
1: Oči bi trebale biti opuštene.
0: And also be aware of position of your pelvis, not too much back.
1: A isto tako osvijestite i položaj zdjelice da vam nije pobjegla previše prema natrag.
0: Here we will also practice opening of the chest, what means anahat, but we will talk more about agya.
1: Ovdje isto u ovoj asani kada otvaramo prsa djelujemo na anahat čakru, ali sada ćemo se više fokusirati na agiju.
0: And try to be aware, maybe try to feel your eyebrow center.
1: Pokušajte osvijestiti, možda čak i osjetiti točku, centar između obrva.
0: Now together. Slowly
1: Priključimo
0: inhale.
1: Drugu ruku i polako udišemo.
0: Remain.
1: Ostanite u tom položaju.
0: And exhale.
1: I izdah.
0: Two.
1: Dva.
0: Slowly inhale. Also try abdomen, chest, thoracal area.
1: Polako udah.
0: Keep focus on one point. And exhale.
1: Budite cijelo vrijeme usredotočeni na jednu točku. I izdah.
0: And three. Inhale.
1: Tri. Udah.
0: And exhale. And hands down.
1: I ruke dolje.

0: On the other side.
1: Druga strana.
0: Just observe. Nothing is existing, only the nail of your toe. Tam.
1: Samo promatrajte kao da ne postoji ništa drugo, samo nokat na vašem palcu.
0: It's very important asana.
1: To nam je jako važna asana.
0: Why is always Arjuna is the one who is the great archer?
1: Zašto uvijek spominjemo Arjunu kao onoga koji je velik, koji je dobar u streljaštvu?
0: There is focus.
1: Zato što on ima usredotočenost, fokus.
0: Nothing existing, only one.
1: Jer njemu ne postoji ništa drugo, samo to jedno.
0: And that one is also ourself.
1: A to
0: that
1: jedno,
0: is Atma Paramatma and our focus to that one.
1: I taj fokus i ta usredotočenost je veza između Atme i Paramatme.
0: Inhale.
1: To jedno. Udah.
0: And exhale.
1: I izdah.
0: Two. Do not hurry. Only looking to the one point.
1: Stalno gledamo jednu te istu točku.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: And third.
1: I udah.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: Now relax, breathe normally.
1: Opustimo se normalno disanje.
0: And we will do one asana more.
1: Još jedna asana.
0: For Sahasraru is mostly headstanding.
1: Za Sahasraru većinom radimo stoj na glavi.
0: It is the excellent because it's also working on the Medha Shakti.
1: Jako je dobra zato što radimo i na Medha Shakti.
0: But we will not do.
1: Ali to nećemo
0: headstanding
1: sada.
0: Today.
1: Danas ga nećemo raditi.
0: But we will do something else.
1: Napravit ćemo nešto drugo.
0: Excellent for concentration.
1: Odlično za koncentraciju.
0: Also I will say all our chakras.
1: A ja bih rekao za sve naše čakre.
0: Also anahat, agya, focus.
1: Radi na anahat, na agi i na fokusu.
0: And it will be from the fifth level.
1: Vježba s petog stupnja.
0: Ekpad pranamasan.
1: Ekpad pranamasan.
0: In ekpad pranamasan.
1: U toj asani.
0: We put the foot.
1: Stavimo
0: here.
1: Stopalo.
0: Inner side.
1: S unutarnje strane bedra.
0: If you can't do this.
1: Ako to ne možete.
0: No problem, like in yoga for children.
1: Nema veze, napravimo kao u knjizi Yoga za djecu.
0: It's no problem. Standing on one leg is important.
1: Ono što je bitno je da stojimo na jednoj nozi.
0: Hand beside.
1: Ruke razručimo.
0: And now in front of your heart.
1: Sklopimo ih ispred našeg srca.
0: But where?
1: Ali gdje?
0: Try that your thumb is in the middle of your chest where is your anahat chakra.
1: Pokušajte da su vam palci
0: on the top, not bottom, but little top.
1: Spojeni i da dodiruju vrh mjesta gdje se nalazi anahat chakra.
0: And focus on the one point.
1: I usmjerite pažnju na jednu točku.

Dobar dan, dobro došli u Sri Devapuri Ashram Zagreb na sat joge. Danas ćemo vježbati treći stupanj po sustavu joge u svakodnevnom životu. Sat joge počinje manandasanom, tako da možete se udobno smjestiti u ležeći položaj, ležite na leđa. Ruke su pokraj tijela, dlanovi su okrenuti prema gore, dlanovi su pokraj tijela, znači noge su razmaknute i zatvorite oči i udahnite duboko 3 puta. I osvijestit ćemo tijelo i opustit ćemo dio po dio tijela. Osvijestite noge i od nožnih prstiju do kukova opustite ih. Osvijestimo trbuh i opustimo donji dio trbuha. Osjetimo, opustimo pupak, dijafragmu. Opustimo cijeli trbušni zid. Osjetimo srce i opustimo srce i cijelo područje srca. Osvijestite ramena i opustite ih. Osjetimo ruke i težinu svojih ruku. I od vrhova prstiju sve do ramena opustite ruke. Usmjerimo pažnju na stražnji dio tijela. Osjetimo dodir tijela i poda. I opustimo sjedalne mišiće i zdjelicu. Osjetite leđa i opustite sve mišiće na leđima. Opustimo lopatice i centar između lopatica. Osvijestite kralježnicu i od korijena do vrha opustimo cijelu kralježnicu. I osjetimo mišiće uzduž kralježnice i opustimo ih. Opustimo glavu, tijeme glave, potiljak. Osjetimo čelo i obrve, opustimo. I opustimo centar između obrva. Opustite sve mišiće lica. Osjetite bradu, opustite i donju vilicu. Opustimo sve mišiće grla. I opustimo ključne kosti. I osjetimo kako se svakim izdahom postajemo i tjelesno i mentalno opušteniji.

Još ćemo jedan puta, polako udisaj, podignemo ruke, protegnemo se, zadržavamo malo dah i stegnemo se cijelim tijelom i izdah, vratimo ruke prema dole na pod. Polako spustimo ruke, spojimo dlanove, pretrljajmo. Zagrijemo dlanove i tople dlanove položimo na oči, na lice, pretrljamo mišiće lica, očne kapke. I polako otvorimo oči i vratimo ruke uz tijelo. I polako se odgurnemo rukama i sjednemo u položaj na pete, u vajrasan. Krenut ćemo sa Vajrasanom, tigar, jedna vježba znači koju počinjemo u položaju u osnovnom, sjedimo na petama, koncentrirat ćemo se na kralježnicu, znači radit ćemo disanje usklađeno sa pokretom i pripremit ćemo se, polako ćemo duboko udahnuti, podignemo se na koljena gore, ispružimo ruke, sa izdahom spustimo dlanove dolje na pod i lagano desno koljeno približimo prema čelu, spojimo čelo i koljeno. Udah, polako nogu podižemo prema gore unazad, pogled usmjerimo gore prema stropu i izdišući četiri čelo spojimo s koljenom. Udah, polako podižemo nogu gore i stegnemo se, gledamo prema gore. I izdah, spojimo čelo i koljeno. Polagano udah, ponovno podižemo nogu. I izdah, polako spustimo koljeno na pod, zaobimo leđa. Podignemo se gore sa udahom na koljena, ispružimo ruke i sa izdahom sjednemo na pete. Ravnih leđa se vraćamo. Radimo se lijevom nogom, krenut ćemo, jedan udah, podignemo se gore i dva izdah, spustimo dlanove na pod i privučemo lijevu nogu prema čelu. Udah, polako gore nogu podižemo, nazad, pogled usmjerimo gore i izdah, idemo čelom prema koljenu. Ponovno udah, podižemo se gore, gore noga unazad i izdah, čelo prema koljenu. Još jednom udah, idemo gore nogu nazad, pogled usmjerimo gore. I izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa. Polagano se sa udahom podignemo gore, ispružimo ruke i izdah, sjednemo na pete. I radimo dalje drugi ciklus, polako ćemo krenuti, idemo udah jedan, podignemo se gore na koljena. I dva, izdah, spustimo dlanove dolje, spojimo desno koljeno i čelo. Tri, udišući polako podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Četiri, izdah, savijamo se, čelo prema koljenu. Pet, udišući podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Pazimo da nam zdjelica ne ide prema gore, samo noga. Izdišući šest, spajamo čelo i koljeno. Sedam, udah, još jedan puta, znači podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Zdjelicu ne podižemo i izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa. Devet, podignemo se na koljena sa udahom, istužimo ruke i deset, sjednemo na pete. Odlično. Radimo drugu stranu, krenut ćemo jedan udah, podignemo se gore i dva, izdah, lijevu nogu, privučemo čelo do koljena. Tri, udišući polako gore nogu podižemo, pogled usmjerimo prema gore i četiri, izdah, čelo prema koljenu. Pet, udisaj, polako podignemo nogu gore, što više znači unatrag. I šest, izdah, čelo do koljena. Udisaj, sedam, pogled gore, noga unatrag. I osam, izdah, spustite koljeno, zaoblite leđa. Na devet se podignemo gore na koljena s udahom, ispružimo ruke i ravnih leđa, deset s izdahom, sjednemo na pete. I osjetimo malo djelovanje. Znači djelujemo na gibkost kralježnice, jačamo mišiće trbuha i polako ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Lezite na leđar, idemo u početni položaj. Pripremit ćemo se za Skandarasanu, položaj na ramenima. Polako, znači idemo, savijemo noge u koljenima, razmaknemo noge.

i privučemo stopala što bliže tijelu. I uhvatimo se rukama za skočne zglobove ili za pete. I koncentrirat ćemo se na istezanje kukova, na leđa. Polako ćemo udahnuti i podignemo gore leđa i zdjelicu vis. Što više, istegnemo se prema gore i zadržimo dah koliko nam je ugodno. I izdišući polako spustimo dolje zdjelicu. Idemo drugi put, udah, podignemo gore i leđa i zdjelicu, što više, znači se istegnemo, zadržavamo dah, pokušajte biti nepomični u krajnjem položaju. I izdišući vratimo. Odlično. I još ćemo treći put, udah, podignemo se gore, istegnemo leđa i zdjelicu, sad izdahnemo i ostajemo normalno dišući. Znači, težina tijela nam je na zatiljku, na ramenima i na stopalima. Normalno dišemo, znači opuštamo se u položaju. Vježba djeluje jako dobro na mišiće pregibače kuka. Jačamo, znači, područje zdjelice prokrljujemo. Dobro je, usklađuje rad ženskih organa. I polako idemo dolje sa izdahom, vratimo se, spustimo zdjelicu na pod i spružimo noge. I vratimo se, osjetimo malo djelovanje. Osjetimo područje zdjelice. Nastavit ćemo dalje. Radit ćemo vipari kadi mudu, spojite noge. Pripremit ćemo se za polustoj na ramenima. Idemo zajedno. Polako savijete noge u koljenima i odgurnete se rukama gore. Podignete zdjelicu toliko visoko da se možete poduprijeti rukama. I noge podignemo i spružimo okomito da bude na pod. Znači, ostajemo u položaju nepomični, normalno dišući. Noge, znači, ne bi smjeli savijati unatrag, noge ostaju okomite na pod cijelo vrijeme, znači, dok smo u položaju. Vipari kadi mudra je poznata i pod nazivom vježba za obnavljanje energije, jer djeluje revitalizirajuće na cijelo tijelo. Kad smo u položaju, znači, trebali bi opustiti mišiće stopala, nogu, zdjelice. Znači, noge ne bi smjeli unazad, nego noge što više okomite na pod. Dišemo u položaju normalno, koncentriramo se na cijelo tijelo. Ostajemo nepomični, znači, djelujemo dobro na žlijezde, na usklađivanje rada žlijezda sa unutarnjim izlučivanjem. Otklanja stres, depresiju. Djeluje dobro na rad štitnjače, pospješuje rad štitnjače. Potiče tok limfe. I polako savijemo noge u koljenima prema čelu. Spustimo koljena, spustimo dolje ruke prema podu i lagano kralježak po kralježak spustimo dolje leđa. I spružimo noge i vratimo se u početni položaj. I osjetimo malo djelovanje. Znači, vratimo se nazad, spustimo dolje noge. I osjetimo djelovanje vježbe na tijelo. Vipari kadi mudu ne radimo ako imamo visoki krvni tlak ili ako imate bolove u laktovima. Ako se desi da vam počnu trnuti prsti na rukama, vratimo se iz položaja. I polako ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Ponovo se podignemo gore, sjednimo na pete. Radit ćemo uštrasan devu, znači radit ćemo polagano, usklađujemo disanje i pokret, ponovo smo svjesni, znači, disanja dok radimo vježbu i koncentrirat ćemo se na kralježnicu, na istezanje u kukovima. Znači, početni položaj je sjedimo na petama, vajrasana, leđa su nam ravna i, znači, radit ćemo varijantu 2. Krenut ćemo zajedno, polagano sa udahom podignemo se gore. I sa izdahom uhvatimo se lijevom rukom za desnu petu, a desnu ruku gore ispružimo, glavu zabacimo malo unatrag i pogled usmjerimo prema prstima ispružene ruke. Idemo udah, podignemo se gore i izdah, sjednemo na pete. Idemo druga strana, jedan udah, polako se podignemo gore na koljena, ispružimo ruke i izdah lagano desnom rukom unazad, uhvatimo se za lijevu petu, a lijevu ruku gore ispružimo i pogled usmjerimo prema gore.
i guramo što više zdjelicu prema naprijed. Idemo udah, podignemo se gore i izdah, sjednemo na pete. I sad ćemo raditi četvrtu varijantu, znači idemo malo više, razmaknemo noge i polagano ćemo krenuti. Idemo, znači udah, podignemo se gore na koljena, ispružimo ruke i sa izdahom savijamo ruke u laktovima i naginjemo se unatrag sve dok glava ne dotakne pod, laktovi ne bi smjeli dodirivati pod, znači stegnemo se u leđima i ostajemo u položaju normalno dišući. Uštrasan djeluje jako dobro na područje zdjelice, na kukove, jača mišiće natkoljenica, znači djelujemo dobro i na leđa. Budite oprezni ako imate problema u slabinskom dijelu kralježnice, znači ne bi smjeli raditi. I idemo polako gore sa udahom, podignemo se i izdah, sjednemo na pete. Ako osjećate bolove u lumbalnom dijelu, napravit ćemo jogu mudru, znači jedan obrnut položaj, jedno obrnuto istezanje, polako idemo gore sa udahom i sa izdahom, znači stavimo ruke pokraj tijela i čelo na pod. I samo malo ostanemo u položaju.

0: Idemo polako gore, udišući, podignemo se.
1: I stegnemo ruke. I izdišući vratimo na matkoljenicu. I polako ćemo ustati. Radit ćemo iz stojećeg položaja, Garudasan. Znači, početni položaj nam je stojeći, stanemo. I radit ćemo koncentrirajući se na održavanje ravnoteže. Znači, Garudasana je vježba gdje pazimo na ravnotežu i radit ćemo tako da ćemo početi, znači, sa lijevom rukom. Lijevu ruku obavijemo oko desne, odozdo. I spojimo dlanove. I onda ćemo, znači, težinu tijela prebaciti na lijevu nogu. Malo savijemo lijevu nogu i desnu nogu omotamo oko lijeve. Polagano, koncentriramo se u neku točku. I onda se polako spuštamo, naginjemo prema naprijed, sve dok lakat ne dotakne koljena. S tim da nam leđa budu što više ravne. Idemo polako gore, udišući. I izdišući, spustimo nogu i raspletemo ruke. Garudasana je dobra jako za muške organe, naročito za prostatu. Uravnotežuje živčani sustav, dobra je za koncentraciju, jačate noge. I radimo drugu stranu. Idemo, znači, desnu ruku obavijemo od ozdo oko lijeve. Težinu tijela prebacimo na desnu nogu. Malo je savijemo u koljenu i obavijemo, znači, lijevu nogu oko desne. Idemo polagano, spuštamo se dolje, sve dok se lakat i koljeno ne dotakne. Idemo gore, udah. I izdah, raspletimo ruke. I još ćemo jedan puta, idemo druga noga. Polako lijevu ruku obavijemo oko desne. I težinu tijela prebacite na lijevu nogu i onda desnu nogu omotamo oko lijeve. Idemo polako u položaj, spuštamo se u Garudasan i ostajemo u položaju malo, krajnjem nepomičnog tijela. Idemo gore, polagano se vratimo i raspletimo ruke. U slučaju da vam se zavrti u glavi, što se može desiti, možete napraviti, znači, malo se nagnete prema dolje, ruke na koljena, pogled usmjerite prema dole, dok se ne izbalansira tijelo. I još ćemo na drugu stranu, idemo, znači, sada desnu nogu odozdo, ruku ispod lijeve, spojimo dlanove, na desnu nogu prebacimo težinu tijela i omotamo, znači, lijevu nogu oko desne. I polako se spustimo u položaj. Znači, naginjemo se prema naprijed, lakat bi se trebao spojiti s koljenom. Idemo gore, vratimo se. I raspletimo ruke. I vratimo se u početni položaj. Kratko zatvorite oči, jednom dublje udahnite i izdahnite. I samo osjetite djelovanje. I spustimo se dolje u položaj Vajrasana, sjedite na pete. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu, radit ćemo Virasana ili položaj junaka. Virasana, znači, je vježba koja nam djeluje jako dobro na živce, djeluje umirujuće, uravnotežuje živčani sustav i otklanja strahove, oslobađa od strahova. I normalno djeluje na pravilno oblikovanje luka stopa. Idemo, znači, iskoračite sa desnom nogom prema naprijed. Znači, stopalo iskoračimo stopalom prema naprijed i podvijemo prste lijeve noge i težinu tijela prebacimo na lijevu nogu, na lijevo stopalo u stvari. Znači, sjedimo na peti i desnom rukom, znači, se naslonimo na lakat, desni lakat je na koljenu, a dlan je, znači, na licu. I gledamo naprijed u neku točku, koncentriramo se i ostajemo normalno dišući. Držimo leđa što više ravna i promijenimo. Idemo, znači, sad ćemo raditi s drugom nogom, znači, iskorak je sa lijevim stopalom naprijed. Stopalo bi trebalo biti, znači, peta je kod koljena, a lijevu, znači, ruku stavimo lakat na koljeno i lice naslonimo na ljevi dlan i desnu ruku stavimo na desnu natkoljenicu. I normalno dišući ostajemo u položaju, ponovo se koncentriramo naprijed u neku točku i osjetimo, znači, tijelo u položaju, cirkulaciju kako ide prema stopalu. I promijenimo, još ćemo jedan puta. Znači, virasan radimo drugi put sa desnom nogom, stopalo iskoračujemo naprijed. Znači, rekli smo, stopalo je kod koljena i podijemo prste na lijevom stopalu i težina tijela nam je, znači, na lijevom stopalu. Desnu ruku naslonimo lakat na koljeno, lice na desni dlan i normalno dišemo u položaju. I još jedna izmjena. Znači, radimo sa lijevom nogom, stopalom iskoračimo naprijed, podvijemo prste na desnoj nozi, slonimo se na težinom tijela, prebacimo se na desno stopalo i ostajemo u položaju normalno dišući.

Odlično. I raspletemo i sjednemo nazad na petu. I sad ćemo nastaviti sa trikonasan. Znači radit ćemo trikonasan trokut iz stojećeg položaja. Znači idemo gore, ponovno ustanimo, podignemo se gore i stanimo u raskorak. Znači krenemo se tamo. I radit ćemo varijantu, znači drugu varijantu. Koncentrirat ćemo se dok radimo trikonasan na istezanje mišića u bočnom dijelu trupa. Pa ćemo znači krenuti polako udišući, podignemo ruke do sredine, do visine ramena. I izdišući u desno, lagano se saginjemo bočno. Desna ruka klizi prema desnom skočnom zglobu, a lijevu ruku gore ispružimo i pogled usmjerimo prema prstima lijeve ruke. I normalno dišemo. I osjetimo znači istezanje u ovom bočnom dijelu. Idemo udišući do sredine. I izdišući vratimo ruke uz tijelo. Idemo znači na drugu stranu, udah, podižemo ruke do visine ramena. I izdah, idemo u bočno u lijevu stranu, klizimo lijevom rukom prema lijevom zglobu, a desnu ruku gore ispružimo, pogled usmjerimo prema prstima desne ruke. Idemo udah u sredinu i izdah, vratimo ruke. Idemo drugi put. Udah, jedan, podignemo ruke u sredinu i dva, izdah, idemo u desno, bočno, znači se istegnemo i što više probajte uhvatiti rukom skočni zglob na desnoj nozi i ostajete u položaju normalno dišući. Trikonasan isteže bočne dijelove trupa, djeluje dobro na prepone, uravnotežuje živčani sustav. Idemo sa udahom u sredinu i izdah, vratimo ruke. I još ćemo na lijevu stranu, idemo zajedno udah, širimo ruke u stranu do visine ramena i izdah u lijevo. I gledamo prema prstima desne ruke. Idemo udah u sredinu i izdah, vratimo ruke. I radit ćemo ovu četvrtu varijantu, znači ostajemo u položaju kako jesmo u početnom, noge su razmaknute i zajedno ćemo raditi, polako udahnemo, podignemo ponovo ruke u stranu i izdah, idemo sa lijevom rukom, uhvatimo desni skočni zglob, a desnu ruku gore ispružimo i gledamo prema prstima ispružene ruke. Idemo udah, podignemo se nazad. I izdah, vratimo ruke uz tijelo. Znači, radimo zajedno, drugu stranu, idemo jedan udah, širimo ruke u stranu. I dva izdah, idemo desnom rukom, nagnemo se naprijed i uhvatimo lijevi skočni zglob. I ostajemo malo u položaju, osjetimo tijelo u položaju, dišemo normalno. Idemo udah. Vraćamo se u sredinu i gore sa izdahom vratimo ruke. I napravite još jednom u svome ritmu svaku stranu. Krenite, znači idemo udah, ruke u stranu i izdah, nagnemo se i lijevom rukom uhvatimo desni skočni zglob. Polagano idemo udah u sredinu i izdah, podignemo se i vratimo ruke uz tijelo. Idemo na drugu stranu, polako ćemo krenuti, udah i izdah, nagnemo se, torzija, uhvatimo se sa desnom rukom za lijevi skočni zglob i ostajemo u položaju normalno dišući. Znači, ne smijemo ovo rame previše prema dolje. I idemo, udah, vraćamo se u sredinu, gore se podignemo, s izdahom vratimo ruke. Odlično. I lezimo u anandasana, sjetimo malo djelovanja.

I malo dublji udisaj. Protegnemo se jedan puta, spojimo stopala, noge, protegnemo se, idemo znači sa udahom, istegnemo cijelo tijelo, guramo lumbalni dio prema dolje i izdah, vratimo ruke. I polako ćemo ponovno ustati, idemo gore u stojeći položaj. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu, radimo ekpad utanasan, položaj na jednoj nozi. Znači, stanite u početni položaj. Stanemo, znači, stopala su jedno pokraj drugoga i koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Znači, idemo, desnu nogu ćemo staviti u koljenu i stavite stopalo na preponu lijeve noge. I osjetite stabilnost u ovom položaju, ostanite kratko, znači osjetimo tijelo u položaju. I idemo, znači podignemo ruke gore sa udahom, sklopimo ruke iznad prsa sa izdahom, stavimo, znači, i onda ćemo u tri koraka spustiti se u položaj, idemo, znači, malo se nagnemo prema dolje, gornjim dijelom tijela, pa ćemo drugi put, i idemo još jednom, treći put, i sad su nam leđa ravna, paralelno s podom, pogled usmjerimo prema naprijed, osjetimo ovo istezanje u stražnjem dijelu nogu. Koncentrirajte se na održavanje ravnoteže. I ponovno ćemo u tri koraka gore, znači malo se zadržimo u svakom položaju, pa idemo drugi. I na kraju se uspravimo, podignemo gore ruke. I spustimo dolje nogu. I osjetimo malo, znači, djelovanje. Ekpad utanasan djeluje jako dobro na koncentraciju, razvija osjećaj za ravnotežu, uravnotežuje živčani sustav. Idemo druga noga, znači stavimo lijevu nogu i stopalo na preponu desne noge. I ponovo ćemo se koncentrirati na održavanje ravnoteže. Ostajemo malo u položaju, mirni. I polagano širimo ruke u stranu, podignemo gore, sklopimo ih iznad glave, dlanove i stavimo sklopljene ruke ispred prsa. I sad ćemo, znači idemo, naginjemo se prema naprijed u tri koraka, ostajemo malo u svakom položaju, pa ćemo drugi put. I sad su nam skroz leđa ravna, nagnemo se prema naprijed, ostajemo malo u položaju. Idemo gore, vratimo se, drugi put, i skroz, znači, izravnamo leđa i raspletemo ruke i spustimo nogu. I osjetimo malo, znači, cirkulaciju u nogama. Ekpad utanasan djeluje jako dobro na mišiće nogu, jača ih i steže. I drugi put radimo, idemo, znači, desnu nogu savijemo u koljenu i stopalo na prepunu lijeve. I ostanemo malo u tom položaju. Samo osjetimo tijelo, znači u svakoj od ovih faza. Trebali bi osjećati stabilnost, koncentrirati se skroz na održavanje ravnoteže. Idemo polako ruke u stranu, podignemo gore, sklopimo ih iznad glave i stavimo ispred prsa. I rekli smo idemo u tri koraka prema dolje, nagnemo se malo, ostajemo u toj poziciji. Pa ćemo drugi put. I idemo skroz u položaj, znači ekpad utanasan, ostajemo ravnih leđa, pogled je znači prema naprijed. Leđa bi trebala biti ravna. Idemo polako nazad, vratimo se. I izravnamo leđa. Raspletemo ruke i spustimo dolje nogu. Osjetimo, znači, pojačanu cirkulaciju u nogama. I radimo još jedan puta drugu nogu, znači stavite lijevu nogu, idemo i stavimo na preponu desne. Ostajemo malo u poziciji. Širimo ruke u stranu. Podignemo ih gore, sklopimo ih iznad glave i sklopljene stavimo ispred prsa. Malo se nagnemo prema naprijed, ostanemo kratko,
Znači bez naglih pokreta, bez trzaja, naginjemo se drugi put. Malo se zadržimo. I idemo u položaj, znači spustimo se, leđa su nam ravna. Ostajemo u maloj poziciji. I vraćamo se nazad. I izravnamo se. I raspletimo ruke. I spustimo dolje nogu. I na kratko samo zatvorimo malo oči, udahnemo dublje, izdahnemo i osjetimo djelovanje. Osjetimo cirkulaciju u nogama. I otvorimo oči i nastavit ćemo sa Garuda, odnosno nismo radili Hansa Asanu, radit ćemo Labuda. Znači idemo opet još jedna vježba ravnoteže, koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Hansa Asan Labud, znači

Znači radimo iz stojećeg položaja i opet ćemo znači paziti na ravnotežu jer će položaj biti na jednoj nozi. Znači idemo, krenut ćemo s desnom nogom, savijete u koljenu i privučete iza stopala uz tijelo, uhvatimo se za gležanj. I udišući podignemo gore lijevu ruku i gore desnu nogu vučemo prema gore, odnosno pokušajte što više podignuti gore, ali tijelo ne naginjemo prema naprijed previše, pogled je znači gore prema ruci. Idemo udah, vratimo se i izdah, spustimo dolje nogu. Svjesno radimo, znači pazimo na ravnotežu, idemo druga noga, lijevu nogu savijemo, privucimo stopalo uz tijelo, uhvatimo se za skočni zglob ili gležanj lijeve noge. Polako ćemo udahnuti, podignemo desnu ruku gore i idemo gore, znači povucimo što više unazad lijevu nogu i stegnemo se u prsnom košu. I izdah, idemo nazad i vratimo se nazad. I još ćemo jednom, idemo drugi put, znači desnu nogu savijemo i privucite stopalo uz tijelo. Polako ćemo gore s udahom podignuti lijevu ruku i naginjemo se malo samo naprijed, a nogu podignemo gore što više unazad. Idemo nazad, vratimo se, s izdahom spustimo. I napravit ćemo još jednom lijevu nogu, idemo, znači savijete nogu, privucite tijelo sa udahom, podignemo ruku, nagnemo se naprijed malo i nogu vučemo što više unatrag. Labud Hansasana djeluje jako dobro na koncentraciju, na ravnotežu, istežete mišiće u prsnom košu, djelujemo dobro na leđne mišiće, na kukove. Idemo polako nazad, spustimo dolje s izdahom, vratimo nogu na pod. I kratko lezimo u Anandasana da osjetimo djelovanje.

I malo dublji udisaj, s jednim udahom se protegnemo, podignemo ruke gore iznad glave i stegnite tijelo. Malo zadržimo dah i lagano izdišući vratimo ruke. I polako ćemo se odgurnuti rukama i ustati. Ovaj niz vježbi iz trećeg stupnja završavamo znači sa pozdravom suncu, Surya Namaskar. Radit ćemo dakle pozdrav suncu, to je znači vježba koja se radi inače sa koncentracijom i na čakre i na mantre, pjevajući mantre. Mi ćemo danas raditi jednostavno koncentrirani na disanje i radit ćemo znači zajedno.

Moj početni položaj, stanemo na početak prostirke i radimo, znači, sklopljenih ruku ispred grudnog koša, malo dublji udah, izdah. I idemo udisaj, gore se istegnemo, pogled usmjerimo prema gore. I izdisaj, nagnemo se prema dolje, sve dok ruke ne dotaknu pod. Sa udahom iskorak lijevom nogom unazad. Desna noga ostaje naprijed, pogled je prema gore. I izdišući iskorak desnom nogom unazad do lijeve. Zadržavajući dah, spustimo koljena, bradu i prsi na pod. Dijelica je izbačena prema gore. Udišući pritisnemo zdjelicu i gornji dio podignemo, pogled je prema gore. I izdah, ispružimo noge. Ponovno udah desnom nogom, iskorak naprijed. Gledamo gore. I izdah lijevom nogom naprijed do desne. I udišući podignemo se gore. I izdišući sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ruke uz tijelo. Pozdrav suncu, jača tjelesnu kondiciju, potiče duhovni razvoj. Idemo drugi put, sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. I udah, gore se istegnemo, rukama prema gore gledamo. I izdah, tri, nagnemo se prema dolje, ruke trebaju dotaknuti pod. Sa udahom idemo desnom nogom, iskorak unazad. Pogled je prema gore. I izdah, idemo s lijevom nogom, iskoračimo unazad do desne. Zadržavajući dah, spustimo dolje koljena, bradu i prsa na pod. Polako udahnemo, pritisnemo zdjelicu, gornji dio i izvijemo, gledamo prema gore. I izdah, ispružimo noge. Pogled je prema trbuhu. Sa udahom idemo s lijevom, iskorak unaprijed. Gledamo gore. I izdah, idemo sa desnom nogom do lijeve. Polako udišući podignemo se gore, ravnih leđa i stegnemo se rukama. I izdah, sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ih uz tijelo. Surya Namaskar uvijek radimo, znači, u paru, dva, četiri, sad ćemo raditi drugi ciklus. Krenut ćemo, idemo, znači, jedan, sklopimo ruke, malo dublji udah, izdah. I dva, udisaj. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, lijeva, iskorak unazad. I izdah, desna noga do lijeve. Zadržavamo dah, koljena, brada i prsa na pod. Udah. I izdah. Udah, desna naprijed. I izdah, lijeva do desna. Udisaj, podignemo se gore, ravni pleđa. I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih uz tijelo. Idemo ponovno, sklopimo ruke, jedan, dublji udah, izdah. Dva, udisaj, podignemo ruke. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, desna, unazad, iskorak. Pogled prema gore. I izdah, lijeva do desna. Bez daha, koljena, brada i prsa na pod. Udisaj, pritisnemo zdjelicu, leđa podignemo. I izdisaj, ispružimo noge. Udah, lijeva ide naprijed, iskorak. Pogledi gore. I izdah, desna do lijeve. Ravnih leđa, idemo gore sa udahom. Podignemo ruke. I izdah, sklopimo ih ispred prsa. I vratimo se u početni položaj. Surya Namaskar zagrijava tijelo, znači aktivira nam solarni pleksus, manipur čakru. I radit ćemo treći ciklus. Sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. Idemo udisaj, gore se istegnemo, pogled prema gore. I izdisaj, ravnih leđa, spustimo se prema dolje, ruke su na podu. Udah, lijeva, noga iskorak unazad. I izdah, desno do lijeve. Bez daha, koljena, brada i prsa na polju.

Un izsaj pritisnem uz ljevicu. I izdisaj, spružimo noge. Udah desnom, iskorak naprijed. I izdah lijeva do desne. Udisaj, idemo ravnih leđa gore. I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih u tijelo. I još jednom radimo, idemo zajedno. Jedan. I dva, gore se istegnemo. I tri, nagnemo se prema dolje. I sa lijevom iskorak u nazad. I desno do lijeve. Koljena, brada i prsa na pud. Pritisnemo uzdjelicu. I spružimo noge. Lijeva iskorak naprijed. Desna naprijed do lijeve. Podignemo se gore ravnih leđa. I sklopimo ruke. I vratimo ih u tijelo. I osjetimo malo djelovanje. I nakon pozdrava suncu, Surya Namaskar, opustit ćemo se malo, lezite u Anandasana na leđa i osjetite djelovanje.

I samo osjetite cirkulaciju u tijelu. I polako se protegnemo s udahom, spojimo stopala i stegnemo se. I izdah, vratimo ruke u tijelo. I polako ćemo se pripremiti za pranajamu. Sjednite udobno u položaj za pranajamu. No, za pranajamu je važno da vam je udobno u položaju. I druga stvar, važno je da ste opušteni. Znači, radit ćemo pranajamu. Nadi se dan treći stupanj, pročišćavanje nadija trećeg stupnja. Pranajama trećeg stupnja radi se na sljedeći način. Znači, neki od udobnih položaja u kojem sjedimo, leđa bi nam trebala biti ravna i koncentrirano radimo na disanje. I položaj ruku je, znači, osnovni položaj ruku je, znači, čin mudra. Palac i kažiprst se spoje i ruke, znači, ostaju na koljenima. I onda ćemo raditi sa desnom rukom. Znači, desnu ruku stavimo pranaja mudru, srednji prst i kažiprst točno između obrva. I radit ćemo, znači, na izmjenično disanje. Pritisnemo palcem desnu nosnicu i udahnemo kroz lijevu. Duboki je udah na lijevu i onda prstenjakom zatvorimo lijevu i izdahnemo kroz desnu nosnicu. Potom nastavimo udah kroz desnu. Palcem zatvorimo desnu i izdah je na lijevu. To je jedan ciklus. Takvih radimo 10. 10 počinjemo sa lijevom nosicom, a drugi ciklus krećemo kroz desnu. Znači, drugi ciklus bio bi udah je kroz desnu, izdah je kroz lijevu nosnicu, udah je na lijevu, a izdah kroz desnu. Isto 10 puta. I nakon pranajame radimo meditaciju, samoanalize iz trećeg stupnja. A više o meditaciji samoanalize možete vidjeti u našoj knjizi gdje je detaljno opisana meditacija svih 8 stupnjeva sustava joge u svakodnevnom životu. Pa ćemo mi sad krenuti sa pranajamom. Znači, udobno se smjestimo i izravnamo leđa i zatvorimo oči. Intonirat ćemo 3 puta om. Spojimo palac i kažiprst. Malo dublji udah.

I sad se koncentrirajte na tog daha, podignite desnu ruku pranaja mudru i krećemo s pranajamom. Udah je na lijevu. I izdah je na desnu. Pa je udah na desnu nosnicu. Zatvorimo palcem desnu i izdah je kroz lijevu nosnicu. I nastavite u svom ritmu. Radimo 10 krugova. Duboko dišući, koncentriramo se na disanje. Nadi se dan, treći stupanj. Na izmjenično disanje ili anulom vilom.

0: And within this space, and outside of this space, means in your body and outside of the body.
1: Dakle, iznutra i izvana, znači u tijelu i oko tijela.
0: The air.
1: Osjetite element zraka.
0: The prana.
1: To je prana.
0: The air full of the oxygen.
1: Zrak pun kisika.
0: The oxygen outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor, kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Ukoliko imate jaku snagu volje, ukoliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.

0: to burn out through your fire agni.
1: Koncentrirajte se na to, na to pročišćenje putem vatre, putem agni, sve toksine, sve mrtve stanice iz tijela.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.